0: sind. Oh Peter.
1: Tästä mä saan käsi, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Tästä on nyt oma Radio Jam. Radio Kids Zone.
1: Uuetuin niin top teijäni Duo Star. Tähtäte kotukanalla.

ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Kastel on nyt oma raajojaan. Raajo Kiitsoun.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star. Tähtede kodukanal.
2: Raajo Kiitsoun.